0: хикаяй. Сіз білдіңіз бе?
1: Жүрек соғысы үнемі өзгеріп отырады, және сіз тыңдайтын музыканың ырғағына бейімделеді.
0: Жарнама.
2: Астана арнасында көрермен назарына Орхан телехикаясы ұсынылады. Ұлы Осман Ғазиздің мұрагері Орханның қарапайым жауынгерден қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауыздықтар мен сүйікті жарына деген сезімі кедергі келтірмей ме? Орхан 13-ші қазаннан бастап күн сайын сағат 21:00-де Астана арнасында.
0: NS радиосында жарнама 356 60

Біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ді аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Разные мысли. Когда дураки начинают шевелить мозгами, волосы становятся дыбом.
1: Жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Бүгін Ақмола облысында Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясындағы Роуд эстафета бастау алады. Сағат 11-де басталатын эстафетаның ашылуына Астана қаласы мен Ақмола облысынан 200 адам қатысады. Табиғат жанашырлары Қоянды ауылының маңындағы кемпинг кешені алады. Салтанатты жиында Әділет партиясы төрағасының орынбасары Ержан Жылқыбаев, Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттары мен экология және табиғи ресурстар вице-министрі Мансур Ушурбаев сөз сөйлейді. Ұйымдастырушылар Роуд эстафет арқылы қоршаған ортаны қорғау мәселесіне қоғам назарын аударып, экологиялық мәдениетті нығайтуды көздейді. Бүгін Қоянды ауылынан Ерейментау бағытына дейінгі, кейін Екібастұзға қарай созылатын жол учаскелерін тазарту жоспарланған. Бағдарламада тұрғындарды қабылдау, экологиялық белсенділіктер және ашық аспан астындағы концерт те бар. Кешке қатысушылар Павлодар облысының Баянауыл ауданындағы Жасбай ауылына жол тартады. Айта кетейік, 13-16 қазан аралығында Астанадан Өскеменге дейінгі бағытта өтетін бастамаға 5000-ға жуық жас қатысады. Олар 4 облысты қамтитын 1800 шақырымға жуық жол бойын қоқыстан тазартуға атсалысады. Әділет партиясы жастар рухы жастар қанатының

0: Айта кетейік, Роуд эстафета биыл 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Алдыңғы 2 жылда Астана-Алматы және оңтүстік өңірлер бағыттарында жол бойындағы аумақтарды тазарту жұмыстары жүргізілген. Бүгіне бастап Астана телеарнасынан Түркияның Орхан тарихи телехикаясын көруге болады. Сериал күн сайын сағат 21:00-де эфирге шығады. Туында Осман мемлекетінің екінші билеушісі Орхан Ғазидің өмірі мен ел басқару жолына арналған. Сериалда оның Бурса мен Изнек үшін күресі, Византия мен қарым-қатынасы, саяси шешімдері және жеке өмірі баяндалады. Теңіз капитал сарапшылары Яндекс сервистеріндегі ақаулар Қазақстанның такси және жеткізу нарығында бәсекені күшейтуі мүмкін деп есептейді. Егер мұндай іркілістер қайталанса, жолаушылар мен жүргізушілер балама платформаларды жиі қолдана бастауы ықтимал. Сарапшылардың мәліметінше 8-11 қазан аралығында Яндекстің бірнеше деректер орталығында ақау болып, Қазақстанда такси шақыру және жеткізу қызметтері бұзылған. Есепке сәйкес 2025 жылдың қаңтарынан қазанына дейін Яндекс Гоу жүргізушілері мен такси парктерінің Қазақстандағы табысы 522 миллиард теңге болған. Егер тапсырыстардың жартысы орындалмаса, жүргізушілердің бір күндік ықтимал табыс жоғалтуы 858 миллион теңгеге жетуі мүмкін. Сарапшылардың пікірінше бұл жағдай InDrive, Тез, такси және басқа да балама сервистерге жаңа клиенттер тартуға мүмкіндік береді. Алайда олардың нарықтағы ұзақ мерзімді табысы қызмет сапасына, бағаға және пайдаланушыларды сақтап қалу қабілетіне байланысты. Қазақстан мектептерінде оқушыларға амандасу мәдениетін үйретуге арналған арнайы ұсынымдар әзірленіп жатыр. Бұл үшін Ұлттық білім академиясы жанынан жұмыс тобы құрылған. Оның құрамына ғалымдар, сарапшылар және азаматтық қоғам өкілдері кірді. Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, ұсынымдарды дайындау кезінде мұғалімдер мен білім беру үдерісіне қатысушылардың ұсыныстары ескеріледі. Құжат депутаттармен де талқыланады. Жоба балалардың үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуіне және сыпайылық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Алайда ұсынымдардың қашан дайын болатыны және мектептерде міндетті талап қайналама әзірге белгісіз. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 451 теңге 31 тиын, евро 504 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 36 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 15, түнде 2 градус жылы. Алматыда да жауын шашынсыз, сынап бағанасы күнді 20, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең көп таралған есім Мухаммед.
0: Жарнама.
2: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глицинмен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар айырмашылықты сезініңіз.
3: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 0802 МТТК KZ 16 01 95 003 00 112 02.
4: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299900 теңгеден бастап. Толығырақ askona.kz.
5: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін сағат 11-де Ақмола облысында Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясындағы Роуд эстафета басталады. Эстафетаның ашылуына Астана қаласы мен Ақмола облысынан 200 адам қатысады. Табиғат жанашырлары Қоянды ауылының маңындағы кемпингке жиналады. Салтанатты жиында Әділет партиясы төрағасының орынбасары Ержан Жылқыбаев, Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттары мен экология және табиғи ресурстар вице-министрі Мансур Ошурбаев сөз сөйлейді. Ұйымдастырушылар Роуд эстафет арқылы қоршаған ортаны қорғау мәселесіне қоғам назарын аударып, экологиялық мәдениетті нығайтуды көздейді. Бүгін Қоянды ауылынан Ерейментау бағытына дейінгі, кейін Екібастұзға қарай созылатын жол учаскелерін тазарту жоспарланған. Бағдарламада тұрғындарды қабылдау, экологиялық белсенділіктер және ашық аспан астындағы концерт те бар. Кешке қатысушылар Павлодар облысының Баянауыл ауданындағы Жасыбай ауылына жол тартады. Айта кетейік, 13-16 қазан аралығында Астанадан Өскеменге дейінгі бағытта өтетін бастамаға 5000-ға жуық жас қатысады. Олар 4 облысты қамтитын 1800 шақырымға жуық жол бойын қоқыстан тазартуға атсалысады. Әділет партиясы Жастар рухы жастар қанатының ұйымдастыруымен өтетін эстафета Ақмола, Павлодар, Абай және Шығыс Қазақстан облыстарындағы 10 аудан мен 59 ауылды қамтиды. Қатысушылар Баянауылдағы Кемпіртас пен Қоңыр-әулие аумақтарында вандализмге жол жоқ акциясын өткізіп, Жидебай Бөрлі музей қорығы аумағында тазалық жұмыстарына қатысады. Сондай-ақ Абай облысының Қараулы ауылында ағаш отырғызу жоспарланған. Әділет партиясы төрағасының орынбасары Ержан Жылқыбаевтың айтуынша, бастаманың мақсаты жастардың экологиялық жауапкершілігін арттырып, табиғат пен тарихи мұраны қорғауды күнделікті дағдыға айналдыру. Роуд эстафета биыл 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Алдыңғы 2 жылда Астана, Алматы және оңтүстік өңірлер бағыттарында жол бойындағы аумақтарды тазарту жұмыстары жүргізілген. Бүгіннен бастап Алматының екі көшесінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі деп хабарлайды Курсив медиа. Атап айтқанда жол жөндеу жұмыстарына байланысты Төле би және Пушкин көшелерінің кейбір учаскелерінде көлік қозғалысына шектеу қойылады. Төле би көшесінде 16 қазанға дейін Әшімов көшесінен Нұрпейісов көшесіне дейінгі аралықта екі бағыттағы қозғалыс шектеледі. Бұл жерде апатты қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал Пушкин көшесінің Мақатаев көшесінен Райымбек даңғылына дейінгі бөлігі 18 қазанға дейін күн сайын кешкі сағат 9-дан таңғы 6-ға дейін жабылады. Күндіз көлік қозғалысы қалыпты жалғасады. Алматы халықаралық әуежайы Fly Dubai әуе компаниясының Дубай-Алматы-Дубай бағыты бойынша алғашқы жүк рейсін қабылдады. Жүк рейстері Boeing 737 ұшақтарымен аптасына бір рет орындалады. Жаңа бағыт Алматы мен Дубай арасындағы тікелей жүк тасымалын қамтамасыз етіп, экспорттық-импорттық жеткізілімдерді дамытуға және екі өңір арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға мүмкіндік береді. Қазақстандықтар той мен саяхатқа да несие алады. Ұлттық банктің 40 айында жүргізген сауалнамасына 1,5 мың адам қатысқан деп хабарлайды закон.кз. Сауалнамаға қатысқандардың 15% шұғыл қажеттіліктерге несие алған, ал тұтынушылық несиесі барлар 30%, тауарларды бөліп төлеу қызметін пайдаланатындар 23% болған. Ипотекалық несие алушылардың үлесі 11%, автонесие рәсімдегендер 9%. Несие төлеу де қазақстандықтардың едәуір бөлігіне қаржылық салмақ түсіреді. Қарызы бар респонденттердің 33,5% ай сайын несиесін өтеуге 100 мың теңгеден астам қаражат жұмсайды, ал 61%-ның ай сайынғы төлемі 50 мың теңгеден асады. Сонымен қатар жаңа несие алуды жоспарлап отырғандар да көбейген. Қыркүйектегі сауалнама бойынша қатысушылардың 21,5% алдағы 12 айда несие алуды немесе бір затты қарызға сатып

0: Разные мысли. У хорошего врача-невропатолога все от нервов. И дом, и машина, и дача.
1: Жарнама. Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі баға мен өлшенетін қомақты сомана айырбастағанда, таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
2: Астана арнасында көрермен назарына Орхан телехикаясы ұсынылады. Ұлы Осман Ғазиздің мұрагері, Орханның қарапайым жауынгерден, қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауызды

0: Жұлдыз нама.
1: Тоқта, көш башылық қасиетіңіз танылады. Жұмыста жетістік күтіп тұр. Торпақ, ақшаға қатысты шешім қабылдауда. Абай болыңыз. Егіздер, жаңа идеялар мен жоспарлар пайда болады. Шаян, үй шаруасы жеңіл өтеді. Жақындарыңызға көңіл бөлуге қолайлы күн. Арыстан, жаңа таныстар сіздің өміріңізге серпін әкеледі. Бикеш, өткен істерді аяқтап, жаңа жоспарларға жол ашыңыз. Таразы, жақын адамыңызбен романтикалық сәттер күтіп тұр. Саршаян, қаржылық табыс болады. Өз түйсігіңізге сеніңіз. Мерген, шығармашылық энергия жоғары болады. Кішігірім сапарға шығыңыз. Тауешка, іскерлік салада беделіңіз артады. Басқалар сізге сенім артады. Суқұйғыш, әлеуметтік байланыстар артады. Достармен жаңа идея талқылайсыз. Балық, армандарыңызға қадам жасайсыз. Шығармашылықта сәттілік бар.

0: Отбасы лайф НС радиосында.
1: Сәлем, достар, бұл отбасы лайф бағдарламасын біз шығарылым барысында отбасы банкымен қалай оңай баспаналы болуға болады деген әңгіме турасында сөйлесеміз. Студияда Лаура Омар, ал бүгінгі қонағымыз отбасы банкының Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, қазір адамдардың уайымы өте көп, соның бірі баспана мәселесі екені анық. Кейде пәтер алуға ақша жинау мүмкін еместей көрінеді, солай ғой?
2: Олай емес, Лаура. Отбасы банкінде бұл уайымның шешімі бар. Е, өзіңіз білетінде бізде наурыз бағдарламасы бар, ол жерде алғашқы жарна 10%.
1: О, 10%.
2: 10%-дан басталады.
1: Тамаша, жарнаның аз болғаны керемет екен.
2: Әрине, ең бастысы қажетті сома пайда болады деп күтпей, бағдарламаның көктемде басталғанын күтпей, бүгінгі күннен бастап дайын алу қажет. Ол үшін депозит ашып, ақша құю қажет.
1: Демек, депозит ашсам жеткілікті ғой, Камшат?
2: Тек ашу жеткіліксіз. Наурыз бағдарламасында балдық жүйе қарастырылған. Өтінімді бірінші болып берген адам бірден несие рәсімдей алмайды. Бұнда адамның ақша жинауына байланысты. Әр жинаған ақшасына банк тарапынан сыйақы жүреді. Сол әр сыйақыға әр 1000 теңгеге бір балл жүргізіледі. Сол тараптан біз балл ретінде есептейміз.
1: Яғни, қазір қазан 2026-ның 2027-ның наурызына дейін әлі уақыт бар, бірақ дайындықты қазірден бастап дайындалуым керек деген сөз ғой, иә?
2: Дәл солай. Басты кеңес, тек осы көктемде наурыз несиесіне қатысу жоспарласаңыз, ақша жинауды қазірден бастаған дұрыс. Ол наурыз бағдарламасына қатысу үшін 2 миллион теңге ақша жату керек депозитте.
1: Ендіше аз да болса уайымым сейілген сияқты, Камшат. Онда мен бүгіннен бастап қалдырмай депозит ашайын, іште ақша салайын.
2: Жақсы.
1: Бүгінгі шығарылымда қонақ болған отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, ал бағдарламаның келесі шығарылымында наурыз несиелік бағдарламасымен қандай баспаналар алуға болатыны туралы айтамыз.
0: Отбасы лайф НС радиосында.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 13 қазан. Бұл күннің несімен ерекшеленетінін тыңдай отырыңыздар. Бүгін атаңызға айналған Beatles тобының тыңдармандары үшін айтулы мереке. Өйткені Битломанияның туған күні 13 қазанда тойланады. Сонымен қатар бүгін халықаралық апат қаупін азайту күні тойланады. Егер әр нәрсеге күмәнмен қарап, ештеңеге сенбейтін жан болсаңыз, онда бүгін төл мерекеңіз. 13 қазанда бүкіл әлемде күдікшілдер күні тойланады. Сыни ойлау жаман қасиет деген ешкім жоқ. Соның арқасында ақиқатқа қол жеткізуге болады. Ең бастысы шектен шықпаған жөн. Достарыңыздың арасында осындай скептиктер бар ма? Оларды бүгін құттықтап, бір шама гипотезалармен басын қатырып қойыңыз.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 15, түнде 2 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынсыз, сынап бағанасы күнде 20, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Әйел омырауының саулығын қалай күту керек? Эвалар компаниясы ұсынған Indol Forte қабылдаңыз. Дәл осы құрал әйел гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Кеудедегі түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Сүт безі қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Indol Forte Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 16 01 95 00 05 29 06 18.

0: әуеннен жаралғанбыз. Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайф чат. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Нестеріңіз радиосында лайф чат бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі күннің әрбір сәті жағымды жаңалықтарға толы болсын. Арамызда туған күн иелері бар ма? Әлде жай ғана жақынына сәлем жолдап, көңіл күйі бір көтеріп қойғысы келетіндер болса, онда WhatsApp номерге хабарласыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар дейміз. Ал бүгін 13-ші қазан екен, естеріңізге салайын, күн сейсенбі және дәл осы күні 13-ші қазан қандай жақынының туған күніне тең сияқты бір есіңізге жақыныңыздың қуанышы түсіп жатса, онда міндетті түрде оны қазақ елімен бөлісу керек. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріміз. Арнайы өздеріңіз үшін жұмысын бастайды эфирде мен Жайна Минайдар. Екеннен соң қайта оралам.
0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-106-0011.

0: Ояну міндетті, жалығуға тыйым салынады. Жаңалықтар, қызықты деректер, әзіл, ойындар және талғамыңа сай сыйлықтар. Бес шоуы күніңді міндетті түрде жарқын етеді. Таңғы 7-ден 10-ға дейін. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында.
1: НС радиосындағы кезекті лайфчат бағдарламасына келіп жеткен хаттарды оқуды бастайын. Оған дейін WhatsApp номеріміз бар. 8-775-106-0011. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгінгі Бейсекенов Оралбек туған күніңмен құттықтаймын. Денсаулық тілеймін. Игі тілекпен Тимур жолдап жатыр. Тимур, жалынды сәлеміңізбен құттықтауыңызды Бейсекенов Оралбекке жолдаймыз. Келіп жеткен туған күні құтты болсын. Барлық жақсылық атаулысын тілейміз. Дені сау, ғұмыр жасы ұзақ болсын деген тілекті сіздің атыңыздан және әрине НС радиосының атынан жолдаймыз. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн НС радиосы. Бүгін менің әжемнің туған күні, есімі Баян. Құттықтау білдіріп жатырған әжесінің баласы Медина дейді. Медина, сіздің атыңыздан асыл әжеңіздің, Баян әжеңіздің туған күні құтты болсын дейміз. Ұзақ жасасын, ауырмасын, шаршамасын, алдарыңызда күліп ойнап жүре берсін деген тілек бар. Жақындары аман болсын деген ниетті бізде жолдаймыз әжеңізге. Келесі хат біздің Түркістан облысынан келген хатымыз, сәлеметсіздер ме дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті радио қызметкерлері. Түркістан облысы Жетісай ауданы Мақтаралы ауыл округі номері 64-ші Мақталы жалпы білім беретін мектебінің директоры Рыскелдиева Сұлукүл Тоханқызының туған күнімен құттықтаймыз. Туған күніңіз ерекше мереке болсын. Осы күннен бастап өміріңізде тек қуанышты сәттер көбейіп, барлық қиындықтар артта қалсын. Еңбегіңіз әрдайым бағаланып, бастаған істеріңіз сәтті аяқтала берсін. Армандарыңыз орындалып, биік жетістіктерге жете беріңіз. Туған күніңізбен құттықтай отырып, жаңа мүмкіндіктер мен әдемі бастамалар әкелсін деп тілейміз. Армандарыңыз биік болып, сол мақсаттарға жетуге жігеріңіз әрдайым мықты болсын дейді. Сұлугүл Тоханқызына арналған осындай әдемі хатты жолдаймыз. Тілек білдіруші ағайын, туыс бауырлары және бүкіл әріптестерінің атынан Жетісай облысы ауданы Түркістан облысынан келген хат екен. Сұлугүл Тоханқыз, келіп жеткен жаңа жасыңызбен құттықтаймыз. Ең басты денің саулығы, жақындарыңыздың амандығы. Дәл осы денсаулық пен істеп жатқан ісіңізге береке берсін, мереке берсін дейміз. Әр қашан құлпырып жайнап жүре беріңіз. Абыройыңыз әріптестеріңіздің, ағайын туыс бауырдың алдында арта берсін деген тілек те бар. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? Бүгін Тараз қаласының тұрғыны Елеуова Айнұрдың туған күні. Зәуреш әпкеден сәлемдеме және құттықтау берсеңіздер. Тағы туған күн иесі нағашы ағам Оразымбетов Абжаппарды туған күнімен құттықтап қойсаңыз. Зәуреш жиенінен дейді. Зәуреш, тұрақты тыңдарманымыздың атынан сіздің сіңіліңіз Айнұрдың туған күні екен, және нағашы ағаңыз Оразымбетов Абжаппардың туған күні. Қос бірдей қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Келіп жеткен туған күндер өз несібесімен келсін, берекесімен келсін. Әрине, Зәуреш тыңдарманымыздың атынан ең барлық асыл игі тілектерді өздеріңізге жолдаймыз. Туған күннен туған күнге жете беріңіздер. 8-775-106-0011 бүгін бір туған күн иелері көп сияқты, менің ойымша оның барлығын әрине бөлісу керек. Қуанышты бөліссең ғана көбейеді, сондықтан жазыңыз, жолдаңыздар осы WhatsApp номерге.

11 сағат 26 минут. Чаттағы хабарламалар тасқыны толастар емес. WhatsApp номерге келіп жеткен кезекті хаттарды оқып берейін. WhatsApp номеріміз айтпақшы мынадай: 8-775-106-0011. Сонымен келесі хат кімнен екен? Сәлем, НС радиосы. Қазір рөлде жолда келе жатыр едім. Жолда жүрген барша көлік жүргізушілерге сәтті сапар тілеймін. Жолдарыңыз ашық болсын деп жазған екен Арман есімді тыңдарманымыз. Арман мырза, сізге де ақ жол тілейміз. Әрқашан осылай көңіл күйіңізбен, аппақ тілегіңізбен бөлсе жүріңіз. Сізге де діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыздар деген тілек бар. Келесі хат: сәлеметсіздер ме НС радиосы. Бүгін әріптесіміз Айдананың туған күні еді. Оны шын жүректен құттықтаймыз. Жұмысына табыс, отбасына амандық тілейміз. Нұрлан дейді. Нұрлан, сәлеміңізді жеткіздік. Айдана ханымның туған күні құтты болсын дейміз. НС радио ұжымының атынан да барлық жақсы игі тілектерді жолдаймыз. Келесі хатты қайталап жіберуімді сұраған екен. Сәлеметсіздер ме, бүгін Тараз қаласының тұрғыны Елеуова Айнұрдың туған күні. Зәуреш әпкеден сәлемдеме және құттықтау берсеңіздер. Тағы туған күн бар, иесі нағашы ағам Оразымбетов Абжаппарды туған күнімен құттықтап қойсаңыздар дейді. Зәуреш жиеннің атынан қос бірдей қуаныштарыңызбен құттықтаймыз. Сіңіліңіз Елеуова Айнұрдың және нағашы ағаңыз Оразымбетов Жаппардың келіп жеткен туған күндері құтты болсын дейміз. Әрқашан дендері сау болып, шаршамай, жақындарының алдында аман есен жүре берсін. Сонау Астана қаласынан осындай әдемі тілекті Тараз қаласына қарай жолдаймыз. Нағашылар жасасын дейік. Келесі хат бар екен. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Үлгермейтін сияқтымын.

0: СМС WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: Достар, кезекті лайфчатқа келіп жеткен хаттарды оқимын. Сәлем, НС радиосы, жаным, балам, жан төре, қалайсың, денсаулық жақсы ма? Сені қатты сағындым, күтудемін, барлығы жақсы болады деп ойлаймын, үміттенемін, күн сағат санап отырмын. Сенің мамаң Сәуле дейді, сәлеміңізді жеткіздік. Рахмет, жолдап жатыр, сізге де рахмет. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Краснодон ауылы, Карпикова, Ләйлә туған күнімен құттықтаймыз. Рахмет сіздерге, НС радиосы, жақсы ән қойып берсеңіздер дейді. Сонау Қостанай облысына жалынды сәлем болсын. Сарыкөл ауданы Краснодон ауылына жалынды сәлем. Оның ішінде Ләйлә Карпикова, бүгінгі келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болсын. Анардың атынан сізге барлық жақсылықтарды тілейміз. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, қалайсыздар. Бүгін ұлым, тұңғышым Қыдырәлінің 13 жас мүшел жасымен құттықтаймын. Денің сау болсын, үлкен азамат болсын, сабағын жақсы оқып, біздерді қуантып жүре берсін. Бар жақсылықты тілеймін, аналық жүрегімен тілек білдіруші анасы қымбат, Маңғыстау болса, Ақтау қаласынан жақсы ән қойып берсеңіздер дейді. Сонау Ақтауға жалынды сәлем болсын қымбат, сізге де бүгінгі туған күніңіз, сіздің де туған күніңіз ғой, сіздің де мерекеңіз құтты болсын дейміз. Тұңғышыңыз Қыдырәлінің жасар жасы көп болсын, жақсылық тілейміз. Әрине, жанында тек жақсы адамдар жүрсін деген тілекті Қыдырәліге жолдаймыз. Сабағын жақсы оқып, ата-анасының алдында көз қуанышы болып жүре берсін. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, бүгін анашымды 71 жасқа жасымен шын жүректен құттықтаймын. Құттықтай отырып, зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат тілеймін. Әрдайым көңілді болып, жарқырап жүре беруіңізге тілектеспін. Өмірдің қызығына, немерелерінің қызығына тоймай жүре беруді Аллах тағала нәсіп етсін. Тілек білдіруші барлық ұл-қыздарының атынан асыл анаңыздың туған күні құтты болсын дейміз. 71 жасқа толып жатыр екен, құттықтаймыз. Әрине, алдарыңызда осы немерелердің, шөберелердің алдында қызығына тоймай, жайнап, жарқырап, ауырмай, шаршамай жүре берсін деген тілек сіздің анаңызға арналады. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн. Жайна ханым, Ережепов, Ерсін мен Күнсұлу бауырларымыздың ортасында маңызды себеп бүгін олардың отау құрған күні. Ерсін, Күнсұлу, сіздерді үйлену күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Шаңырақтарыңыз биік, босағаларыңыз берік, махаббаттарыңыз баянды болсын. Бір-біріне адал жар, сенімді тірек және қамқор бола біліңдер. Өсіріп жатқан Аяна қызыңыз сіздерді өз жетістіктерімен әрдайым қуанта берсін. Бақытты болыңдар. Бар туыстарының атынан Ағаң Ербол және Анаржан жеңгең жолдап жатыр екен. Сізге рахмет, Жайна ханым дейді. Сіздерге де рахмет. Тыңдармандарымыз Ербол мен Анаржанның атынан Ерсін мен Күнсұлу бауырларыңызды үйлену тойларымен құттықтаймыз. Бақытты болсын, шаңырағы шайқалмасын, шаңырағынан шаттық арылмасын деген тілекті сіздердің аттарыңыздан жолдаймыз. Ассалаумағалейкум, НС радиосы, күндеріңізге сәттілік. Атырау облысы Махамбет ауданы Сарайшық ауылында тұратын Жексенбаев Нұролланы вахтадан келуін күтудеміз. Аман есен сау жолда бір жерлерде тұрып қалмай ауылға аман есен жетіп алуына тілектеспіз. Тілек білдіруші бригада дейді. Сарайшық ауылында тұратын Нұролланы күтіп жатыр екен. Нұролла, бір аудио қойыңыз, бізді тыңдап отырсаңыз, сізге аман есен ауылға қайтуға, табысты болуға, табысты қайтуға тілекшіміз. Келесі хаттарды оқуға уақыт жеткіліксіз десек те, бір әннен соң қайта тілдесем, сондықтан жазып үлгеріңіз 8-775-16-0011.

0: 11 сағат 49 минут. Достар, дәл осы уақытқа соңғы келіп жеткен лайв-чатқа хаттарды оқуға рұқсат етіңіздер. Тараз қаласынан хат жолданып жатыр. Қаласындағы Лорд мейрамханасының тату жұмын, әсіресе аспаз Алмасты Мишлен жұлдызын алуымен шын жүректен құттықтаймын. Ізгі тілекпен Тараз қаласынан Никита дейді. Қандай қуанышты жаңалық, осы жаңалығыңызбен құттықтаймыз Алмас мырза. Мишлен жұлдызын алып жатыр екен. Ол екінің бірінің қолынан келе бермейді әрине. Лорд мейрамханасына әсіресе барыңыздар, көріңіздер, Мишлен алуға алатындай Алмастың қолынан дәм татыңыздар дегім келеді. Никитаның атынан Тараз қаласынан осындай әдемі хатты жолдадық. Сәлеметсіздер ме, бүгін анамыздың туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер. Жагип Парова Ләззатты, дені сау болсын, бақытты күндер көп болсын, Алланың берген жасын жасай беріңіз, балалардың қызығы мен рахатын көре беріңіз. Ізгі тілекпен ұл қыздары, күйеу балалары, келіні және немерелері Астана қаласынан құттықтап жатыр. Жагипарова Ләззат ханымның бүгінгі туған күні құтты болсын, дені сау, көрер қызығы көп болсын деген тілекті жолдаймыз. Мына хатты қайталауымды сұраған екен, бүгін әжесінің қызы туған күн екен. Қайырлы күн, Нес радиосы. Бүгін әжемнің туған күні, есімі Баян, құттықтау білдіріп жатырған әжесінің баласы Медина дейді. Медина, хатыңызды жолдадық. Сіздің асыл әжеңіздің туған күні құтты болсын дейміз. Осылайша достар, Нес радиосының лайв-чат бағдарламасына келіп жеткен барлық хаттарды оқып, хат иесіне жолдаған сыңайлымын. Ал мен Жайнамен Айдар қоштаспаймын. Бүгінгі кезекті лайв-чатта қайта тілдесеміз. Сондықтан Нес радиосын алыстамаңыздар, алда қызықтың барлығы бар, бірге қалыңыз.
1: Лайв-чат. Разные мысли. Повторяя чужие ошибки, расплачиваться за них приходится, как за свои собственные. Жернова. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Духовая печь Хайер плюс варочная поверхность всего за 289 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
2: НС радиосында Жарнама. 356 60.

0: Күніңіз радиосының сүйікті тыңдарманым, эфирде жаңа сазды сағат басталды. Жақында жарияланған ресми деректерге сүйенсек, соңғы жылдары ел ішінде саяхаттайтын отандастарымыздың саны күрт артыпты. Ұлттық парктерге баратындардың саны 2,5 есеге өскен, ішкі туристердің саны 8,16 миллионнан асқан, ал 2029 жылға қарай бұл көрсеткіш 11 миллионға жеткізу жоспарланып отыр екен. Иә, осындай туған жердің әрбір тасы мен табиғаты ыстық қой, Бурабай болсын, Алматының таулары, Маңғыстаудың сұлулығы болсын, Қазақстанның әрбір ұшы саяхаттануға сұранып тұрақ. Ал сіз биыл қай өңірде демалып қайттыңыз? Жолда жүрсеңіз де, жұмыста болсаңыз да, жаныңызға серік болар ең әдемі әуендер НС радиосында музыкалық сағатымызды тамаша әндермен жалғастырамыз. Бірге қалыңыздар, эфирде Жайна мен Айдар.
1: НС радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.

0: Кесіп.
1: Эфирде ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алған, кептеліс көрсеткіші 10-нан 5 балл. Атап айтқанда, мына көшелерді айналып өтуге тырысыңыз. Абай даңғылы шығысқа қарай Өтеген Батыр көшесінен Манас көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алады. Дәл осындай уақытта Тимирязев көшесінде жүріп өтесіз. Шығысқа қарай Жандосов көшесінен Хамид Ерғалиев жағалауына дейін, Немирович Данченко көшесінде небәрі сағатына 4 километр жылдамдықты көрсетіп тұр. Солтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Рысқұлов даңғылына дейін және ерекше қозғалыс Мұқанов көшесінде байқалады. Оңтүстікке қарай Қарасай Батыр көшесінен Абай даңғылына дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі, діттеген жерлеріңізге аман-есен әрі кептелсіз жетіңіздер.
0: Кептелсіз.

0: достар, отандық шоу-бизнестегі ең ыстық бір жаңалықты естідіңіздер ме? Күні кеше елімізде белгілі танымал актриса Дариға Бадықова мен актер Олжас Абай шаңырақ көтеріп, дүркіретіп той жасады. Жұлдызды жұп салтанатқа сән салтанаты келіскен Rolls-Royce көлігімен келіп, барша жұртты таңғалдырған екен. Кеше Ерке Есмахан, Райм, Айқын мен Жұлдыз, Ләйлә Сұлтанқызы бастаған қазақстандық шоу-бизнестің тасқыны жиналып, бір қызықты кештің куәсі болған сияқты. Олжас сүйіктісіне арнап ән шырқадым, көпшіліктің жүрегін осылайша елжіреткен екен. Осында енді желіні шулатқан әдем жұпқа бізде өз тарапымыздан шексіз бақыт пен махаббат тілейміз. Жұптарыңыз жазылмасын дейміз. Ал эфирді осындай жағымды жаңалықпен ары қарай жалғастырайық.
1: МС радиосы.
2: Твоя тишина обитает во мне.

12 сағат 46 минут эфирді жалғастырамыз. Өмірімізде бір рет болсын, бәріміздің бір несе алып көретініміз жасырын емес қой, солай ма? Кейде асығыс шешім қабылдап, кейде кейін өкініп жататын сәттер де болады. Бірақ бұл мәселенің де шешімі табылған сияқты. Елімізде қаржы нарығын реттеу агенттігі жаңа ереже енгізді. Енді кепілсіз несе алған азаматтар 14 күннің ішінде одан бас тарта алады екен. Ең бастысы, банк сізге ешқандай айыппұл сала алмайды. Тек ақша қолыңызда болған санаулы күндердің пайызын төлейсіз, болды. Ал егер несемен бірге қосымша сақтандыру жасатсаңыз, оны да тоқтатып, ақшаңыздың бір бөлігін қайтарып алуға мүмкіндік бар екен. Бір сөзбен айтқанда, заң сізге ойлануға 2 апта уақыт береді, жоспарларыңызды таразылап, дұрыс шешім қабылдауға өте қолайлы мүмкіндік деп ойлаймын. Қаржыңыз аман, көңіл-күйлеріңіз жоғары болсын. Енді жаныңызға жағымды әндерді тыңдап алайық. Эфирде Жайна мен Айдар.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әр адамның президент болу ықтималдығы лотерея ұтып алудан жоғары.
0: Жарнама.
2: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр

0: 4 бөліп төреу. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Жұмыста да үйде тез көбейіп, алқышыңыз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат. Жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат. Энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат. Жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: NS радиосында жарнама 356 60

0: жауын-шашынсыз, сынап бағанасы күнді 20, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
1: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицин Форден ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицин Форды, Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар, және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицин Форд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
3: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК, KZ-16-01-95-003-е, 00-112-012-19.
1: Радионың үздігі NS.

0: Вкусы музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.

0: кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Иә, осылайша көңілді нотада 13 сағат 03 минут жаңа сәт сағатты бастаймыз. Армысыздар достар, қалдарыңыз қалай? Жалпы көшеде, жұмыста, үйде жүрсеңіз, таныстарыңызбен, жақындарыңызбен қалай амандасасыздар? Жайдан жай сұрап отырған жоқпын. Қазір елімізде мектеп оқушыларына қазақша амандасу мәдениетін үйрету бойынша арнайы бағдарлама әзірленіп жатыр екен. Яғни, жастарға үлкенді сыйлауды, жөн сұрасуды және ер азаматша қолды нық қысып амандасуды мектеп қабырғасынан бастап әдетке айналдырмақшы. Шынымен де сәлем сөздің анасы демекші, жылы сәлем мен ашық күлкі кез келген адамның көңіл күйін көтеріп тастайды емес пе? Ендеше жақындарыңызға жылы сәлем жолдап қойыңыз, жақсы сөз айтуды ұмытпаңыздар. Ал бізге, сіздерге ең әдемі, ең ыстық әуендерді сыйға тартамыз. Музыкалық сағатымызды ашық деп жариялаймын. Эфирде Жайна Минайдар.
1: Әніңіз жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: эстафетаны Радио НС Пембірге қадағалаймыз.
1: Қайырлы күн, радио сүйер қауым, әсіресе табиғат жанашырлары. НС радиосының тікелей эфирінде дәл қазір бір ауқымды маңызды туралы сөз қозғайын деп отырмын. Бүгін 13 қазанда Әділет партиясының жастар рухы, жастар қанатының ұйытқы болуымен таза Қазақстан роуд эстафетасы басталды. Ойлаңыздаршы, 5000-ға жуық жастар Астанадан Өскеменге дейін 1800 шақырым аумақты тазартуға жолға шыққан екен. Енді бұл деген керемет бастау, керемет нәрсе деп білем. Осы эко эстафетаның ішінде не болып жатқанын білу үшін, толығырақ танысу үшін дәл қазір тікелей эфирдің сұхбатын қосамыз. Әділет партиясы жастар рухы, жастар қанаты төрағасының міндетін атқарушы Ержан Хамитов. Осындасыз ба?
2: Осындамын. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн, Ержан, қал жағдайларыңыз қалай?
2: Жақсы, көңілгеме жақсы.
1: Жалпы бұл роуд эстафетасы үшінші рет қатарынан болып жатыр екен, үшінші жыл. Бұл Астана Өскемен бағытының басты ерекшелігі неде?
2: Биылғы эстафетаның басты ерекшелігі ол экологиялық жұмыстарды қоғамдық кездесулермен, спорттық және ағартушылық іс-шаралармен ұштастыру. 13-16 қазан аралығында Ақмола, Павлодар, Абай және Шығыс Қазақстан облыстарын қамтитын 1800 шақырымнан астам жол жүретін боламыз. Енді маршрут бойында енді жол жиегін қоқыстан тазарту, тарихи, мәдени мұраларды қорғауға бағытталған вандализмге жол жоқ акциясын өткіземіз. Сондай ақ чемпиондық рух жобасы аясында спорттық іс-шаралар ұйымдастыру, және де бұл жерде тұрғындармен кездесулер өткізу жоспарланған. Негізгі мақсатымыз жастарды нақты істерге жұмылдырып, экологиялық жауапкершілікті қалыптастыру.
1: Керемет, Ержамыза, керемет бастама деп білем. Жалпы қазір Астанадан Өскеменге деп жатсыз ғой, 1800 шақырым деген ол аз жол емес. Жолдағы жастардың қазір көңіл күйі қалай? Дәл қазір қайдасыздар, не істеп жатырсыздар?
2: Көңіл күйіміз өте жақсы. Әрине, жол ұзақ, бірақ қатысушылардың ынтасы жоғары. Жаңа ғана сағат таңертең ашылуы өтті, содан бастап жұмысты жасап келе жатырмыз. Алда ұзақ жол. Эстафетаға жастар, еріктілер, экобелсенділер және де қоғам белсенділері қатысып жатыр. Бүгін Ақмола облысындағы Қоянды ауылы маңынан жолға шықтық. Алдымызда төрт өңірді қамтитын ауқымды жұмыс тұр десек болады. Енді алдымызда әр аялдамада тек тазалық жұмыстарын жүргізіп қана қоймай, жергілікті тұрғындармен кездесеміз. Енді біздің басты мақсатымыз осы бастаманың игілігін маршрут бойындағы әрбір елді мекенінде мекен сезінсе деген мақсатымыз бар.
1: Рахмет көп. Сұхбатыңызға рахмет, Ержан Мырза. Істеріңіз оң бола берсін. Енді достар, көріп отырмыз ғой, тазалық пен мәдениет үлкен істерден емес, осындай кішкентай әдеттерден басталады. Жолда жүрсек те, демалыста болсақ та, өзімізден кейін тазалық қалдыру ең басты ереже. Туған жерімізді бірге аялайық.
0: Таза Қазақстан. Тазалық әрқайсымыздан басталады.
3: Разные мысли. Схватиться руками за голову еще не значит взяться за ум.
4: Жарнама. Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи, гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады, адам папиллома вирусын жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
5: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 нөмірі KZ16019500003000052906
0: NS радиосында жарнама 356 60

Кирді әрі қарай жалғастырамыз. Далаға қарасаңыздар, күн өзінің нағыз мінезін енді ғана көрсетіп бастаған сияқты. Сондықтан жағымда өнімен бірге ауа райы жаңалығын айта кетейін. Синоптиктердің мәліметінше алдағы 3 күнде еліміздің басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады деп күтілуде. Әсіресе шығыс, солтүстік және оңтүстік шығыс өңірлерде ауа температурасы төмендейді. Кей жерлерде тіпті көктайғақ пен тұман болады екен. Бірақ ауа райы қанша суытса да біздің радио эфиріміз әрдайым жылы атмосфера өзіңізге қарай жолдана береді. Жолда жүрген жүргізушілерге абайлаңыздар, жолдарыңыз ашық болсын дегім келеді. Жаңа сағаттар қарай жалғастырамыз.

0: Отбасы Лайф НС радиосында.
1: Сәлем достар, бұл Отбасы Лайф бағдарламасы. Біз мұнда Отбасы банкімен қалай оп-оңай баспана алуға болатыны туралы айтамыз. Студияда Лаура Омар, бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, жалпы наурыз несиесіне Отбасы банкіне мыңдаған өтінімнің келіп жатқанын білеміз, иә? Жалпы наурыз бағдарламасы неге сонша қызығушылық тудырып жатыр? Ерекшелігі неде, айтып бересіз бе?
2: Ең негізгі ерекшелігі бұл бастапқы жарнаның салыстырмалы түрде қолжетімді болуы. Егер дайын жөндеуі бар пәтер сатып алсаңыз, онда бастапқы жарна 10%-дан басталады. Ал егер де пәтерді жаңа салынған, жөндеусіз болып жатса, онда бастапқы жарна 20%-дан басталады. Мысалы, пәтердің бағасы 20 миллион теңге делік. 10%-дық бастапқы жарна кезінде сізге 2 миллион теңге қажет болады. Сонда депозитте жинаған қаражатыңыз бастапқы жарнаңызға айналады.
1: Яғни, пайыздық мөлшерлемесі қандай болады деген сауал туындап отыр осында.
2: Бағдарлама бойынша әлеуметтік мұқтаж азаматтар үшін мөлшерлеме 7%. Ал басқа қатысушылар үшін 9%. Сондықтан дайындық барысы өте қарапайым. Сіз алдын ала ақша жинайсыз, бастапқы жарнаңызды толтырасыз, бал жинайсыз және бағдарлама басталған кезде іріктеуге дайын қатысушы ретінде келесіз. Ең бастысы, Лаура, ақша жинауды неғұрлым ерте бастасаңыз, іріктеуге дайындалу мүмкіндігіңізде соғұрлым жоғары болады. Сондықтан қазір барлық сомаңыз болмаса да, депозит ашып, оны бүгіннен бастап толықтыра беріңіз.
1: Жалпы негізі іске асатын дүние сияқты, иә, солай. Камшат. Ендіше пәтер қарауға кірісе берейін, барып армандай берейін дегенде. Бірақ алдымен депозит ашудан бастаған жөн болар, достар. Бүгінгі Отбасы Лайф бағдарламасының қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, достар. Ал келесі шығарылымда наурыз бағдарламасы бойынша қандай баспана сатып алуға болатыны туралы айтамыз.
0: Отбасы Лайф НС радиосында.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизет Әбдіреева. Таза Қазақстан эстафетасы Ерей Ментау мен Екібастұзда жалғасып жатыр. Дәл қазір Ақмола облысының Ерей Ментау ауылында Таза Қазақстан экологиялық эстафетасы аясында қоғамдық қабылдау өтіп жатыр. Ауылдық мәдениет үйінде ұйымдастырылған қабылдау жергілікті тұрғындардың мәселелерін тыңдауға бағытталған. Ерей Ментауда 11 мыңнан астам адам тұрады. Қоғамдық қабылдаудан кейін қатысушылар түскі ас ішіп, Ерей Ментау ауылынан Екібастұз қаласына дейінгі тас жол бойын тазартуға кіріседі. Ұзындығы 170 шақырым болатын учаскедегі жұмысқа Ақмола облысынан 100 адам қатысады. Одан кейін көшпелі топ Павлодар облысының Екібастұз қаласына жол тартады. Мұндағы шахтер саябағында эко-активити шарасы мен ашық аспан астындағы концерт өтеді. Оған 200 адам қатысады деп жоспарланған. Кешкі астан соң қатысушылар Баянауыл ауданындағы Жасыбай ауылына аттанады. Екібастұздан Жасыбайға дейінгі қашықтық 145 шақырым. Ауылға жеткеннен кейін эстафетаға қатысушылар демалады. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Сауд Арабиясында жүрген азаматтарға қауіпсіздік шараларын күшейту жөнінде ескерту жасады. Бұған елдегі азаматтық инфрақұрылымға жасалған шабуылдар себеп болған. Министрлік жергілікті билік нұсқауларын орындауға, адам көп жиналатын және қауіпті нысандардан аулақ болуға кеңес береді. Сондай-ақ аса қажеттілік болмаса, әуежайларға бармауға және шұғыл емес сапарларды кейінге қалдыруға шақырды. Бүгіннен бастап Қазақстанда жедел медициналық көмек көрсету ережелеріне өзгерістер күшіне енді деп хабарлайды Курсив медиа. Енді науқасқа жедел жәрдем бригадасының жолға шыққан туралы автоматтық хабарлама жіберіліп, көліктің қозғалысын геосервистер арқылы онлайн бақылау мүмкіндігі қарастырылған. Дегенмен, бұл функциялардың өңірлерде нақты қашан іске қосылатыны әзірге белгісіз. Жаңа тәртіп бойынша өмірге тікелей қауіп төндірмейтін кейбір шұғыл жағдайларға қатысты шақырту емханалардың мобильді бригадаларына беріледі. Олар жұмыс күндері таңғы сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін қызмет көрсетеді. Ережеде жедел жәрдемнің келу уақыты да белгіленген. Шақырту санатына қарай 10 минуттан 30 минутқа дейін, ал шұғыл жағдайларда 60 минутқа дейін. Бұл уақыт диспетчер бригадаға шақыртуды берген сәттен бастап есептеледі. Қайрат Нұртастың Шымкенттегі концертін ұйымдастырушы 5 жылға дейін сотталуы мүмкін. Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторында отыр. Оған қатысты бұлтартпау шарасы әлі таңдалмаған. Прокуратура мәліметінше күдіктіні 48 сағатқа дейін ұстауға болады. Осы уақыт ішінде тергеу судьясы оны қамауға алу туралы шешім қабылдауы тиіс. Егер қамауға алуға санкция берілмесе, басқа бұлтартпау шарасы қолданылуы мүмкін. Ал концерт кезінде зардап шеккен 18 жастағы қыздың жағдайы әлі де ауыр. Қазір сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Күдіктінің кінәсі соттың заңды күшіне енген үкіммен ғана анықталады. Астанадан ұшқан ұшақ Мәскеудегі Внуково әуежайына қона алмады. Мәскеудегі Внуково әуежайына бағыт алған 14 рейс уақытша шектеулерге байланысты басқа әуежайларға жіберілді. Олардың қатарында Астанадан, Дубайдан және Анталиядан ұшқан ұшақтар да бар. Қазинформ агенттігінің хабарлауынша ұшақтардың бір бөлігі Мәскеудегі Шереметьево мен Домодедово әуежайларына, сондай-ақ Нижний Новгород пен Минскіге бағытталған. Түркиядан ұшып келе жатқан 3 ұшақтың экипажы кері ұрылып, Ыстамбұлға қайту туралы шешім қабылдаған. Ресейдің әуе көлігі федералдық агенттігі Внуково әуежайында ұшақтарды қабылдау мен жөнелтуге уақытша шектеулер енгізілгенін хабарлады. Бұл шаралар әуе кеңістігін пайдалану тәртібінің өзгеруіне байланысты және ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 451 теңге 31 тиын, еуро 504 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 36 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 14 түнде 3 градус жылы, Алматы күн ашық, сынаптағы күндіз 20 түнде 7 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицинфорды ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицинфорды Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицинфорд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
3: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге сондай-ақ компоненттерге жеке төзім сіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ-16-01-95-003-E 00-112-012-19.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: мысли. Жизнь дрожает и обесценивается одновременно. Жарнама.
1: Астанарнасында көрермен назарына Орхан телехикаясы ұсынылады. Ұлы Осман Ғазиздің мұрагері Орханның қарапайым жауынгерден қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауыздықтар мен сүйікті жарына деген сезімі кедергі келтірмей ме? Орхан 13 қазаннан бастап күн сайын сағат 21:00-де Астана арнасында.
2: NS радиосында жарнама 356-60-00.

0: бүгін несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 13 қазан. Бұл күннің несімен ерекшеленетінін тыңдай отырыңыздар. Бүгін атаңызға айналған Beatles тобының тыңдармандары үшін айтулы мереке. Өйткені Битломанияның туған күні 13 қазанда тойланады. Сонымен қатар бүгін халықаралық апат қаупін азайту күні тойланады. Егер әр нәрсеге күмәнмен қарап, ештеңеге сенбейтін жан болсаңыз, онда бүгін төл мерекеңіз. 13 қазанда бүкіл әлемде күдікшілдер күні тойланады. Сыни ойлау жаман қасиет деген ешкім жоқ, соның арқасында ақиқатқа қол жеткізуге болады. Ең бастысы, шектен шықпаған жөн. Достарыңыздың арасында осындай скептиктер бар ма? Оларды бүгін құттықтап, бір шама гипотезалармен басын қатырып қойыңыз.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

шағымда сер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие.

0: Отбасы Лайф НС радиосында.
1: Сәлем достар, бұл Отбасы Лайф бағдарламасы. Біз мұнда Отбасы банкімен қалай өте оңай баспана алуға болатыны туралы айтамыз. Студияда Лаура Омар, ал бағдарламамыздың қонағы Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат. Камшат, егер ай сайын 50 мың теңгеден жинасам, пәтер алуға 50 жыл керек екен, соны ойлап кішкене уайымдап отырмын да.
2: Бекер уайымдамаңыз, Лаура. Наурыз бағдарламасына қатысу үшін пәтер құнының 10% мөлшерінде бастапқы жарна қажет.
1: Бұл бағдарлама туралы негізі өте көп естіп жүрмін, Камшат, бірақ мен қатысуға кешіп қалған сияқтым, солай ма?
2: Жоқ, қазір бастасаңыз кеш емес, Лаура. Наурыз өтінімді кім бірінші берсе, сол алады деген қағидамен жұмыс істемейді.
1: Күшті.
2: Қатысушылар балдық жүйе бойынша іріктеледі. Бал неғұрлым көп болса, іріктеудегі орныңызда соғұрлым жоғары болады. Біз баспана алуға алдын ала дайындалған, ұзақ уақыт бойы ақша жинаған және депозитін тұрақты толықтырған азаматтарға басымдық береміз.
1: Демек, бағдарлама басталады да ақша салып, мен дайынмын дей салуға болмайды, иә?
2: Болады, дей салуға болады.
1: Аха.
2: Бірақ дайындықты ертерек бастап, ақшаны тұрақты жинаған адамның артықшылығы көп болады.
1: Енді түсіндім.
2: Айтпақшы, Наурыз бағдарламасында қосымша балдар да қарастырылған. Егер үйленген болсаңыз, 5 бал береміз. Балаларыңыз болса, тағы да 10 бал береміз. Ал жасыңыз 35-ке дейін болып жатса, ол үшін де қосымша бал беріледі. Сонымен қатар баспанаға мұқтаж және әлеуметтік жолы қолдау қажет азаматтар үшін несиелік мөлшерлемені төмендетіліп, қосымша балдар қарастырылған. Сондықтан, Лаура, ақша жинауды неғұрлым ерте бастасаңыз, Отбасы банкінде Наурыз бағдарламасына қатысуға дайындық мүмкіндігіңіз де соғұрлым жоғары болады. Және де егер өзіңіздің, жұбайыңыздың және 18-ге толмаған бала-шағаңыздың атында баспана болмаса, соңғы 5 жылда Қазақстан бойынша және оған қатысты келісім жасалмаған болса, бағдарламаға қатысуға болады.
1: Ендіше, Камшат, жолдасыма қоңырау шалып, пәтер алудың жолын тапқанымды айтып бір қуантып қояйын, иә? Бүгін бізде қонақта болған, достар, Отбасы банкінің Алматылық филиалындағы директор орынбасары Оңалбаева Камшат, ал келесі шығарылымда Наурыз несиесіне қандай пәтерлер сай келетіні туралы айтамыз.
0: Отбасы Лайф НС радиосында.
3: НС – сенің көңілге ер далған ең үздігі.

анам қару жарақ не үшін қажет деп адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мылқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді. Мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде,

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Егер арыстан мен ағаю айқасқа түссе, ағаю жеңіп кетеді.
0: Жарнама.
2: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Ресейлік Яндекс компаниясы дата орталықтарындағы зақымданған жабдықтарды толық ауыстыруға 6 айға дейін уақыт жұмсауы мүмкін. Бұлтты қызметтерге сұраныстың артуы мен техниканың тапшылығы бағаның өсуіне әкелуі ықтимал. Deutsche Welle басылымының хабарлауынша, қазан айының басында Рязань, Калуга және Владимир облыстарындағы компанияның 3 дата орталығына шабуыл жасалған. Компания жабдықтарды әртүрлі арналар арқылы, соның ішінде шетелден сатып алуды жоспарлап отыр. Алайда нарық өкілдері жыл соңына дейін қажетті техниканың үлкен көлемін жеткізу қиын болуы мүмкін екенін ескертеді. 11 қазанда шабуылдардан кейін Яндекс такси, Кинопоиск, Яндекс Пей және басқа да сервистерде ақаулар байқалды. Кейін компания қызметтері біртіндеп қалпына келе бастағанын хабарлады. Дегенмен кейбір функциялар әлі де қол жетімсіз болған. Сарапшылардың пікірінше, жабдық тапшылығы мен есептеу қуатына сұраныстың артуы бұл қызметтердің құнын көтеруі мүмкін. Такси бағасының өсуіне байланысты InDrive ескерту алды. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі InDrive сервисіне алдын ала ескерту жолдады. Бұған 11 қазанда Яндекс Go сервисінің уақытша істемей қалуы себеп болған. Сол кезде InDrive қызметіне сұраныс артып, кейбір сапарлардың бағасы 3 есеге жуық қымбаттаған. Компания жағдайды тұрақтандыру үшін сервис комиссиясын төмендетіп, сапар бағасына қатысты ұсыныстардың шекті ауқымына шектеу енгізген. Агенттік мұндай жағдайларда тарифтердің негізсіз өсуіне жол бермеу және тұтынушылардың құқықтарын қорғау маңызды екенін атап өтті. Ақтауда балалар алаңындағы өрттен келген шығын 5 миллион теңгеге бағаланды. Оқиғадан ойын кешені, әткеншектер мен қауіпсіз жабын бүлінген. Жалын шамамен 2 шаршы метр аумақты қамтыған. Өртті сөндіруге 7 қызметкер жұмылдырылып, зардап шеккендер болмаған. Құрылыс компаниясының хабарлауынша, оқиғаға 2 қыздың балалар алаңында жатқан матрасты өртегені себеп болған. Компания балалардың ата-аналарын жауапкершілікке тартуды көздеп отыр. Қазақстанда борышкерлерге орынсыз уақытта және шамадан тыс жиі қоңырау шалатын коллекторлық агенттіктер лицензиялық тізілімнен шығарылуы мүмкін. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі олардың қызметіне қойылатын талаптарды күшейтуді жоспарлап отыр. Агенттік төрайымы Мадина Әбілқасымованың айтуынша, кейбір коллекторлар борышкерлердің жұмыс орнына немесе таныстарына хабарласып, заң талаптарын бұзады. Қазір мұндай агенттіктерге қатысты тексерулер жүргізіліп жатыр. Еске салайық, коллекторлар жұмыс күндері таңғы сағат 8-ден кешкі 9-ға дейін ғана қоңырау шала алады. Қоңырау жиілігі аптасына 3 реттен аспауға тиіс. Заң бұзушылыққа тап болған азаматтар қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне шағымдана алады. Францияда 12 қазанда 300-ден астам супермаркет кибер шабуылға ұшырады. Хакерлер тоңазытқыш қондырғыларын басқару жүйесіне қашықтан кіріп, мәжбүрлі жібіту режимін іске қосқан. Соның салдарынан азық-түлік бұзылып, кибер дүкендерде өрт шыққан. Зардап шеккен дүкендер жаңа және мұздатылған өнімдердің барлығын жоюға мәжбүр болған. Алдын ала есеп бойынша жалпы шығын бірнеше миллион еуроға жетуі мүмкін. Париж прокуратурасы тергеу бастады. Франция билігі кибер шабуыл Еуропалық одақтың басқа елдеріне де әсер етуі мүмкін деп қауіптеніп отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 451 теңге 31 тиын, евро 504 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 36 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз, күндіз 14, түнде 3 градус жылы, Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 7 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: «Разные мысли». Это называется «Спутник жизни». Ты живешь, а он вертится. Жарнама.
1: Астанарна сунда. Курермин назарна Орхан телехикаясы сунлат. Улы Осман Газиздің мұрагері. Орханның қарапайым жауынгерден, қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауыздықтар мен, сүйікті жарына деген сезімі, кедергі келтірмей ме? Орхан, 13-ші қазаннан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де. Астана арнасында.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Жұлдыз FM-нен жалғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: НС Радиосуда. Таңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әмбебап дүкенге кіргеннен кейін әйелдердің 90% оңға бұрылады.
0: Жарнама.
2: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глициннен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар айырмашылықты сезініңіз.
3: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ-16-01-95-003-E 00-0112-02
4: Жұмыста да, үйде де іс көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
5: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: ЖМС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Бұған дейін хабарлағанымыздай, бүгін Әділет партиясының жастар рухы жастар қанатының бастамасымен Астана-Өскемен бағытында Таза Қазақстан роуд эстафетасы басталды. Эстафета Ақмола, Павлодар, Абай және Шығыс Қазақстан облыстарын қамтиды. Алғашқы күннің қалай өткенін, қатысушылар қандай жұмыстар атқарғанын білу үшін біз телефон арқылы жастар рухы жастар қанаты төрағасының міндетін атқарушы Ержан Хамитовпен байланысқа шықтық. Ержан, сәлеметсіз бе? Эстафетаның алғашқы күні қалай өтті?
2: Бүгін Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында Әділет партиясының жастар қанаты Таза роуд эстафетаға жолға шықты. Алдағы уақытта біз осы 1800-ден астам шақырымды артқа тастайтын боламыз. Бүгінгі роуд эстафетамыздың бірінші күні өте сәтті аяқталды. Үлкен ауқымды жұмыс атқарылды деп білеміз. Алдағы уақытта енді осы бағыттағы жұмыс жалғасын таба беретін болады. Алда тек қана жолдың бойын ғана тазаламай, сонымен қатар жол бойында вандализмге жол жоқ акциясын ұйымдастыру, жастармен кездесулер ұйымдастыру, эко-активтилер ұйымдастыру, сондай-ақ чемпиондық рух жобасы аясында спорттық іс-шаралар ұйымдастыру жоспарымызда бар.
1: Таза Қазақстан роуд эстафетасы ертең 14 қазанда Павлодар облысында жалғасады. Ержан Мырза, қатысушыларды қандай жұмыстар күтіп тұр? Ертеңгі жоспарлар туралы да айтып кетсеңіз.
2: Ертеңгі күніміз біздің осы Баянауыл ауданындағы Жасыбай ауылындағы вандализмге жол жоқ акциясымен басталады. Біз сол жердегі көрнекті орындарды тазалау жұмыстарын жүргізетін боламыз. Одан кейін осы Баянауыл және Павлодар арасындағы тас жолын тазалау жұмыстары өтеді. Сондай-ақ Павлодар қаласына барып, чемпиондық рух жобасы аясында спорттық іс-шаралар өткізу жоспарымызда бар. Одан әрі түстен кейін біз Павлодар Аққулы ауданы аралығындағы тас жолының бойын тазалау жұмыстарын жүргізу арқылы іс-шараларды жалғастыратын боламыз.
1: Таза Қазақстан роуд эстафетасының барысын жастар рухы жастар қанаты төрағасының міндетін атқарушы Ержан Хамитов баяндап берді. Айта кетейік, тазалық акциясы 16 қазанға дейін жалғасады. НС радиосы эстафетаның барысын тұрақты бақылап, тыңдармандарға іс-шараның өту барысы туралы жедел ақпарат беріп отырады. Хабарымыз жалғастырамыз. Алматыдағы бас ботаникалық бақ 15 қазаннан бастап қысқы жұмыс кестесіне көшеді. Енді келушілер баққа күн сайын таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін баралады. Кассада күн сайын сағат 15:00-ден 15:30-ға дейін техникалық үзіліс болады. Бақ әкімшілігі әр айдың бірінші дүйсенбісі санитарлық күн екенін еске салады. Қазақстандықтарға шайды сәл суытып ішу ұсынылды. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігі өте ыстық шай мен кофе ішудің өңеш қатерлі ісігіне шалдығу қаупімен байланысты болуы мүмкін екенін ескертті. Оксфорд университеті ғалымдарының миллионға жуық адамды қамтыған зерттеуінде өте ыстық сусын ішетін адамдарда өңештің жалпақ жасушалы қатерлі ісігінің даму қаупі жылы сусын ішетіндерге қарағанда 3 еседен астам жоғары болған. Ал күніне 6 немесе одан көп кесе ыстық сусын ішетін адамдарда бұл қауіп 71%-ға жоғары екені анықталған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 451 теңге 31 тиын, евро 504 теңге 56 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 36 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 14, түнде 3 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 7 градус жылыны көрсетеді.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Ничто так не красит человека, как восьмичасовой сон.
1: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299900 теңгеден бастап. Толығырақ аскона.кз.
2: МС радиосында Жарнама 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Израиль патшасы Сүлейменнің 700-ге жуық әйелі және тағы 300 күңі болған.
0: Жарнама.
2: Астана арнасында көрермен назарына Орхан телехикаясы ұсынылады. Ұлы Осман Ғазиздің мұрагері Орханның қарапайым жауынгерден қуатты билеушіге дейінгі жолы қалай өрлет, мемлекет алдындағы борышына, сарай ішіндегі алауыздықтар мен сүйікті жарына деген сезімі кедергі келтірмей ме? Орхан 13 қазаннан бастап күн сайын сағат 21:00-де Астана арнасында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Ояну міндетті, жалығуға тыйым салынады. Жаңалықтар, қызықты деректер, әзіл, ойындар және талғамыңа сай сыйлықтар. Бес шоуы күніңді міндетті түрде жарқын етеді. Таңғы 7-ден 10-ға дейін.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.